0: Lähtuni pinmäinen määkä. Kiva pähtiinen määntään sittenkin tuutsikin määkä johuiskuttiiva. Sitä sihtäkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kittihtää vinnava. Mä kussuoma kiitä, kaikki viitsi hyvän. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä mtun itse tuohon kiikaa. Vaskaa vittakaa viikin innemä, kun vaskaa heikän takaa, että se mä tii vaskaa. Kaikki isihtää niin ikä kun tohtakin pussakaakin. Tässä kutsukaa kiiä ja kisk siinä puu kiskattaa heikän nähvot tihvana. Joka minä ja kaikki nääkä tiitihti ilmi niin kun tahvota vittamihki ikä nännää tohki kautta päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskossia. Joka minä oma kiisi nuota vittamihki vipuu niin vauvistii mustaska, mikä käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskottiin, kun olisi käästä vihinkin. Kun olisi siinä kähtäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nämmin siitä, että sitten nouttuu ottaa muin omit takaa, että se vastii. Mä käännän muilta kiitää näkäkiäkin pihti, niin aina kiispennävät sen jakamisiakin. Hän tiimmäinen kiävät saa, että se muin kaikki miskin näyvau. Ja mä tavapa tsehtäkin uutii siipä hikiiko. saspublicsafety.ca
1: Yago Manaman, Northern Intertribal Health Authority, Gisidigatik, Yuitamas Homa, I'm Higisigaguma, Anospis, May 31st, Yago Misa, World No Tobacco Day, Gisdigatako, Yuata Toshi Winu Mise, Yago Magagisigak, Yago Tomoati, Yagoniatisitinoa, Zisigustat, Waganamagat, Capitotoig. Ego manos kaski ugo misa. Ego guito tahogi go. Ego tsanma nikotino gamina nma tobacco. Addiction is the gata go. Ego tani ganma anma tobacco industry. Ego mista ito taho manan mido. Advertising is the gata go. Kigo ya pachita tetapitos pagwa ganma. Isa da tsigani hisigarita higuta. Ego minito ko, mista ika kitagi ko, ika kui gata atsik. Ego tsana mi isa ko stati ko, nikotin. Ego gita no, mata kuwa bata mako magita ka migistik. Ego taka na uidim moa ko, itza wasa misuno. Ika titata matse pito atsik. Northern Tobacco Strategy, itzik. Ego isa minna, ika kui. Ega kui miska ko, tansu miste tagi isegi pitna ko, ego ito. Ego nego tsavo. Koska jäkikäät tapaa pihtoa. Ja kun kuka pihtamaa sohua Northern Intertribal Health Authority. Ja kuitsi kuakoa. Takana viitamaa kuskaa jäkikäät.